0: que es Álvaro Treito, danado en tractor. Tendo que dar unha volta que duplica o percorrido povo máis cercano de 7 a 14 kilómetros.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos con nubes e claros, 18 grados de temperatura, investiganse estafas na rede social TikTok. Os delincuentes lanzan falsas ofertas de ganancias por dar likes, visionar ou facer reseñas nos contidos da rede social. Piden ás víctimas un ingreso inicial para poder obter posteriormente beneficios que nunca chegan.
1: En Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos despexados, algo de bruma nas áreas costeiras, 17 grados. O proxecto de Vía Verde que pretende unir Arcade e Pontevedra Capital segue adiante cun novo contrato. Según a Deputación de Pontevedra, esta institución acaba de asinar un novo contrato coa Fundación Ferrocarrís Españois para continuar coa redacción do plan que persegue dotar a provincia dunha infraestructura de máis de 9 kilómetros destinada a peóns e ciclistas.
1: E actualizamos a información sobre incendios. A Consellería do Medio Rural dá por controlados os de Taboada en Lugo, que arrasou 40 hectáreas, e o de Monfero na provincia da Coruña, no que arderon 30. Parte das lapas de ese lume afectaron tamén o concello limítrofe de Guitiriz, xa na provincia de Lugo. E tras este verán seco e de temperaturas altas, máis concellos amplían as restriccións no uso da auga. O en Santiago, o concello prohíbe encher piscinas privadas e lava os coches con auga da traída. Piden a colaboración cidadá para garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos esenciais. E outro concello de Ferrol tamén se suma a esa petición de uso responsable da auga a súa veciñanza. O en Coro, neste caso das Forcadas, a situación o nivel é o máis baixo dende 2001. Son as 8:24, con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: O Parlamento Galego debatirá hoxe o teito de gasto para que a Xunta poida comezar a elaborar os orzamentos autonómicos do vindeiro ano. Xa coñecemos que ese teito superará por primeira vez os 15.000 millóns de euros. Nas últimas horas, o Goberno anunciaba tamén que Galicia percibirá en 2027 11.770 millóns de euros de achegas á conta. Isto supón a meirande cifra da historia, un incremento de case 8% con respecto a 2026. E Santiago convértese hoxe na segunda cidade de Galicia en declarar zona de mercado residencial tensionado, unha medida contemplada na lei estatal que trata de poñer tope os prezos da vivenda. No caso Compostelán, esta medida servirá para fixar a limitación de rendas para os inmobles que non estiveran alugados nos últimos 5 anos ou aqueles que pertencen a grandes tenedores, os propietarios de 5 ou máis pisos na capital galega. O Concello elaborou un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante estes 3 anos e que explica a alcaldesa Goretti San Martín. Escoitamos tamén o delegado do Goberno Pedro Blanco, que valora a medida.
8: A partir de agora vanse a aplicar 3 tipos de medida: de contención do prezo do alugueiro, de incentivos fiscais no IRPF para os arrendamentos de vivenda que cumpran certas condicións e de maior acceso a axudas do Plan Estatal de Vivendas.
9: Damos un paso decisivo para afrontar un dos maiores problemas que ten hoxe Compostela: o acceso á vivenda. Unha medida contemplada na Lei de Vivenda que xa está a dar bons resultados noutros territorios.
1: Na Coruña esta medida activouse aí agora 1 ano. A Xunta mantén que non está a funcionar. O Goberno local defende todo o contrario, aportando datos do Observatorio Galego de Vivenda. E a concesionaria da AP9, Audasa, gañou preto de 46 millóns de euros no primeiro semestre deste ano. Isto supón un incremento do 3% con respecto ao mesmo período do ano pasado. Así o indican as contas remitidas á Comisión Nacional do Mercado de Valores. A compañía registrou nestes 6 primeiros dos meses de 2026, 61 millóns de viaxes, co que o tráfico diario, medio diario, é de preto de 27.000 vehículos, o 3,1% máis que a un ano antes. O 81% dos condutores abonan o servizo mediante telepeaxe, e só o 4,2% optan por facelo en efectivo. E aínda dos transportes, a Xunta presenta alegacións os anteproxectos do novo mapa concesional de servizos regulares de transporte por estrada que impulsa o Goberno Central. Denuncia que reduce un 32% a rutas con parada en Galicia e reprocha ao Ministerio que non abordase este asunto na conferencia sectorial celebrada esta semana a que non asistiu o ministro Óscar Puente. Acúsanlle de falta de diálogo. Por certo, que Galicia, candas demais comunidades gobernadas polo PP, rexeitaron participar nas últimas horas na conferencia sectorial de educación. O Ministerio denuncia que non deron razóns obxectivas para acudir a desta reunión na que se ia analizar o reparto de fondos para a FP e o Plan Estratégico de Educación Inclusiva. E quedan aínda 5 meses para o Nadal, pero en Vigo comeza xa a poñer as luces. O alcalde inaugurou nas últimas horas e a 30 graos o inicio da instalación do alumeado de Nadal. 8:29 dos deportes, a nova fichaxe do Deportivo, a Aubameyang, marcou no seu primeiro partido un amistoso contra o Lugo en Vilalba, que rematou un 0. Mentre o equipo segue negociando ca Roma para fichar a Angeliño, e Xoel López anunciará esta mañá o título e as colaboracións do novo himno do Deportivo. E o Celta empatou a uns, o terceiro amistoso da pretemporada, contra o Académico de Viseu, marcou Hugo González. Xa quedan poucos segundos para rematar. Saudamos a Luis Cerdeira, moi bons días.
10: Hola, que tal? Moi bons días, es jueves. Ha llegado o momento de contaros a noticia máis fresca del día. Es la oportunidad para hoy.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos en pescadería, boquerón, kilo, 3,45 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
13: Gadis, en confianza.

0: Yo en familia da man do animatrón do 28 o 31 de xullo o Parque das Palmeiras convértese nunha xigante ludoteca infantil de construcción e obradoiros para cativada. Goza de luns a venres coas xornadas musicais en San Roque pechando o venres 31 co concerto da banda de música de Pontevedra e do 30 de xullo o 2 de agosto achégate o Festixeve 2026 en Santo André de Xeve. Cantos de taberna, mercado artesanía, concertos de Denin Jures e Ortiga e DJs de xogos con risotadas e a procesión laica de empanadas. Consulta todos os detalles en pontevedra.gal, Concello de Pontevedra.
1: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.

0: Da queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosduxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o kilo. E queixo semimestura a la merina o corte, 8,95 euros o kilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Só en supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia, do 30 de xullo ou 1 de agosto, se é socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
4: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
5: Pra ti que é la alma la verbena e pra ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 7,99 euros o kilo. Ou a piña maduración natural del monte enteira a 2,29 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Boas tardes, póñame un viño galego.
7: Boa elección, branco ou tinto?
6: En tinto non temos moita cousa, non?
7: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
6: E todo iso son tintos?
7: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
8: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
10: Moi bos días. No Parlamento vai comezar dentro duns minutos o debate sobre o teito de gasto para que a Xunta poida empezar a elaborar os orzamentos autonómicos. Antes, na Cámara, houbo deputación permanente. O presidente do Goberno galego non comparecerá para explicar a proposta galega para a reforma do financiamento autonómico. O a Xunta e o Partido Popular non cambiaron de opinión sobre a proposta do Executivo Central para a reforma deste financiamento. Este é o argumento do Grupo Popular para rexeitar a comparecencia do presidente en pleno solicitada polo BNG. Os nacionalistas encontran tamén en contra tamén da proposta do goberno de Sánchez, demandan que Rueda se poña a fronte da negociación bilateral co Estado. O PSDG chamaba o PP tamén a negociación e a liderar a oposición de Galicia para mellorar a proposta do goberno central, Marta Rodríguez.
11: A deputada do BNG, Noa Presas, indicaba que estamos ante a negociación máis importante para Galicia coa reforma do financiamento autonómico. Pedían os nacionalistas a comparecencia de Alfonso Rueda para saber cal é o modelo que defende o presidente da Xunta para esta reforma.
12: Realmente o que tiñan que estar facendo agora mesmo non é oposición ao BNG, senón oposición a unha posición, a unha proposta, perdón, que les iba para Galiza e ante a que vostedes poderían negociar. É bastante clarificador que lles preocupe a vostedes máis a proposta do BNG que non ter proposta de seu.
11: Xosé Ramón Gómez Besteiro, portavoz do PSDG, instaba o presidente Rueda a liderar a negociación.
13: Está poñendo enriba da mesa que melloras se deben facer e hasta cuánto, e incluso cuantificándoos, porque ese sistema de 587 millóns de mellora para Galicia, eu creo que se debe negociar para poder chegar a 2.000 millóns. E, por tanto, somos os únicos que decimos que modelo queremos, como queremos e ata onde podemos chegar.
11: Alberto Pazos, Partido Popular de Galicia, indicaba que a posición dos populares neste particular é máis que coñecida e que o goberno defenderá a posición de Galicia ao entender que Sánchez propón unha reforma insusta e insolidaria e que o BNG é cómplice.
14: A posición da Xunta sobre esta proposta é pública, non foi modificada en ningún momento, foi reiterada en innumerables ocasións dentro e fora deste Parlamento. En consecuencia, o BNG sufre un alarmante déficit de atención durante o debate parlamentario ou simplemente veñen aquí a facer unha última nesta última sesión do seu teatrillo antes de marchar de vacacións.
11: Arestora no Parlamento celebrase o pleno extraordinario para aprobación do teito de gasto dos orzamentos de 2027.
10: Por certo que o presidente da Xunta visitaba esta mañá o Centro de Coordinación Central de Defensa contra os Incendios Forestais. Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está controlado o lume que afectou nas últimas horas o concello de Monfero na provincia da Coruña e o de Guitiriz na de Lugo, no que arderon 30 hectáreas do Alto do Xestoso. A Xunta dá por estabilizado o de Urol en Lugo, que arrasou outras 30 hectáreas. En esa mesma provincia está controlado xa o de Taboada, que calcinou 40. Tamén estamos pendentes do paso a disposición xudicial do mozo

0: acusado de matar o seu pai a pasada tarde en Ribeira, Ramón Castro.
1: O xoven de 24 anos detido en Aguiño logo de ser acusado de asasinar o seu pai de 47 tería recoñecido ante os investigadores ter efectuado os disparos. O detido manifestara que actuou logo de sorprender o seu pai presuntamente maltratando a súa avoa, versión que agora está sendo contrastada polos investigadores para determinar que pasou na vivenda da Rúa Bionda de Aguiño en Ribeira, donde a primeiras horas da tarde do mércores se produxo o crime. O delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, en declaracións a Onda Cero, asegura que se agarda a posta a disposición xudicial do detido.
2: Este desgraciado crime, pois, o presunto autor está detido, por lo tanto, vais a poner a disposición da autoridade xudicial e, por lo tanto, simplemente, pois, en fin, vamos a ver o que acorda o xudgado en canto se a posta a disposición xudicial e, bueno, pois, os corpos de forza de seguridade do Estado actuaron de xeito inmediato para deter pois, o presunto culpable destes feitos.
1: Agentes da policía local terían acudido en varias ocasións a esta vivenda de Ribeira por discusións, liortas e episodios conflictivos.
0: Contamos tamén outra orde de cousas que o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, ve positiva a fusión dos concellos sempre que sexa por consenso e sen imposicións, xa que di os pequenos municipios teñen cada vez máis problemas de financiamento. No caso concreto de Ribadavia e Carballeda de Avia, pensa que a contestación neste último concello, onde xa houve manifestacións contrarias a esa fusión, pode vir motivada pola falta de explicación e didáctica por parte do alcalde Luis Milia.
3: E todo eso creo que son ventaxas, pero evidentemente tamén hai unha perda, probablemente, de identidade no concello máis pequeno que se une. E obviamente eso ten que ser explicado moi ben e ten que ser pues, contrarrestado por esas indudables beneficios que se derivan da fusión. E eso é o que se debe facer. E a xente debe telo claro e debe decidilo. Eu creo que, ao meu modo de ver, visto desde fora, o mellor que faltou en Carballeda é un bo proceso de, o que está faltando é un bo proceso de explicación das ventaxas, das teóricas ventaxas e das prácticas ventaxas da fusión.
0: E unha previsión, ás 4 desta tarde mudará a paisaxe industrial da comarca das Pontes, a esa hora caerán as 4 torres de refrigeración da antiga central térmica que levaban en pé máis de 50 anos. Será cunha boadura controlada que durará pouco máis dun segundo e que só deixará en pé a cheminea. Tras o desescombro e preparación deses terreos, os traballos que durarán uns 3 anos, quedarán disponibles 500.000 metros cuadrados de solo industrial. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, fala de seguir traballando todas as administracións para garantir o emprego de calidade desta comarca eminentemente industrial.
4: Hai que diversificar. Esa diversificación vai vir da man das Pontes, sin dúbida alguna, no que, polo menos, a comarca de Ferrolterra, senón parte tamén da provincia da Coruña. É fundamental facer o que estamos a facer, tanto con Xile de economía e nós, ¿no? Como é a traballar conxuntamente para anticiparnos, planificar, captar proxectos, mimalos, cuidalos e intentar que se implanten nun país onde a burocracia dificulta moito o lograr este objetivo, pero o vamos a lograr e veremos noticias xa firmes en los próximos días, ¿no?
0: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa en Galicia en la Onda a partir das 2:30. É aprobada no Concello de Lugo a ordenanza que regulará a zona de baixas emisións no centro histórico. Haberá un ano para adaptarse antes de que se impoñan sancións. Elimínase o límite de 2 matrículas por residente, habilitanse máis puntos de carga e descarga e incrementarán o control dos vehículos de movilidade persoal como os patinetes que se equiparán o resto dos vehículos. A alcaldesa Elena Candia asegura que a medida ponse en marcha ca máxima sensibilidade cara persoas que viven e traballan nesta zona da cidade.
5: Coa mellor das intencións do goberno, intentando incluir pois a máximo posible das alegacións, pero sobre todo ca sensibilidade e ca empatía pois con todos os que queren vivir e traballar nesta zona tan importante da cidade. Que...
0: O Concello de Baiona volve prohibir o baño nas praias de Santa Marta, Ladeira e Ribeira tras detectar contaminación de augas fecais por terceira vez en menos dun mes. O alcalde Jesús Vázquez Almuíña asegura que están estudiando as causas, pero todo apunta ao río Meñor e a contaminación que transporta. Ademais afirma que en canto sexa seguro, izarán a esperada bandeira verde.
6: Tanto Gestagua, nuestra concesionaria, nuestros propios funcionarios y Aguas de Galicia, desde el brote anterior están investigando una serie de problemas. Hay un problema muy importante que hemos detectado, que no es del Ayuntamiento de Baiona, pero que nos afecta a nosotros, que es el Miñor, el río Miñor. Entendemos que trae en momentos determinados contaminación que no procede del Ayuntamiento de Baiona y que hemos pedido ya en estas semanas y anteriormente a Aguas de Galicia que se investigue exactamente de dónde está ese problema.
0: Y otro concello do sur de Pontevedra, o da Caniza, vuelve a sufrir un ataque a su rede de augas. Si hay apenas un mes, sufrían o roubo de 3 millóns de litros de...

0: de auga agora o corte de cableado aéreo na bomba dun pozo de titularidade municipal. Así imos rematar, pero voltamos ás 2:30, como lles contábamos en Galicia en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Arzúa Ulloa, a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o kilo. E queixo semimestura a la merina o corte, 8,95 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
6: ¿Cómo?
7: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
6: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
5: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
8: ¿Van a querer vino?
7: Treixadura Ribeiro.
6: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis.
11: Oportunidades de hoy tenemos
12: en pescadería Boquerón, kilo 3,45 euros, y en panadería barra de pan 6 semillas 250 gramos 69 céntimos.
11: Gadis, en confianza.
13: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
14: Pois a posibilidade de incorporar as propietarias e os propietarios de terrenos ao desenvolvemento do Pía de San Mauro aquí en Pontevedra era unha das cuestións que o goberno galego que a Xunta xa trasladara nas reunións mantidas durante os últimos meses cos afectados e afectadas. Pois ben, agora, esa posibilidade de participación queda regulada, queda suxeita a unha serie de requerimentos publicados hoxe no Diario Oficial de Galicia. Poderán acollerse aquelas persoas que sexan propietarias de parcelas adquiridas antes do 20 de agosto do ano pasado, do 2025, que é a data na que se publicou a delimitación oficial do ámbito no que se vai levar a cabo ese Pía de San Mauro. Como saben, esa zona de expansión na cidade de Pontevedra na que a Xunta prevé construir máis de 2.000 vivendas, a maior parte delas protexidas. Así, a Xunta da hoxe, este 30 de xullo, un novo paso no desenvolvemento dese ámbito de futuro residencial en San Mauro, porque aproba esas normas que van permitir ás persoas propietarias de terreos implicarse directamente, se así o desexan, na urbanización de todo ese sector. A resolución está publicada hoxe no DOGA, fixa as condicións para que os donos e donas do solo poidan sumarse ao proxecto que o goberno galego pretende impulsar aí. Un proxecto que afecta ao denominado sector B5, pero es que non temos aí propiedades. Soa moi técnico, pero es que teñan terreo, saben perfectamente onde estamos, xunto á estrada de San Mauro, en unha das grandes bolsas de solo chamadas a transformar a cidade nos vindeiros anos. Son as 12:34, e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
15: De uno Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.

Bueno, é noticia para as persoas que teñan aí terrenos porque desde hoxe xa quedan reguladas as condicións para decidir se participan activamente nese ámbito na, na urbanización dese ámbito e para as persoas que non demos aí propiedades é noticia igualmente porque é un paso máis administrativo.

0: excepcional a superficie que se achegue das parcelas de orixe incluída no ámbito do PIA levará consigo a atribución ás persoas propietarias dun aproveitamento que se materializará na ou nas parcelas que resulten do desenvolvemento do PIA conforme os criterios de preferencia e ponderación que figuran nesta resolución e nos seus anexos. O prazo para poder presentar as propostas de participación pois será desde 1 de setembro ata o 30 de novembro, ambos días incluídos. E será un Instituto Galego de Vivenda Solo encargado de analizar as solicitudes e de aceptar únicamente aquelas que, obviamente, cumpran os requisitos establecidos. As persoas propietarias que se incorporen ao proceso asumirán tamén parte dos custos de urbanización e ordenación do ámbito, obrigas que quedan recollidas nun convenio específico coa Xunta de Galicia, coa Administración Autonómica. Ese acordo deberá asinarse nun prazo máximo de 2 meses desde que o Instituto Galego de Vivenda Solo comunique a aceptación da proposta. E unha vez recibidas as parcelas urbanizadas, os adxudicatarios poderán vendelas, se así o desexan. Nese caso, o novo propietario quedará subrogado nas obrigas recollidas no convenio asignado do Instituto Galego de Vivenda Solo. Así lido, soa moi técnico, pero é unha das posibilidades que a Xunta expuxera as persoas afectadas nas reunións mantidas nos últimos meses para avanzar nese desenvolvemento do PIA. Polo tanto, se hai persoas que son propietarias de terrenos nesa zona, teñen desde hoxe xa publicada no DOGA cales son as condicións para decidir sumarse e participar na urbanización de toda esa zona, aportando parcelas, terrenos e recibindo, unha vez urbanizadas, esas parcelas e esos terrenos. Novo paso, polo tanto, para o desenvolvemento de ese PIA de San Mauro. 10 meses temos por diante, para a cita electoral coas municipais en maio de 2027, que estamos no verán e parece que iso vai ser outra vida. Pois non, estamos en campaña. 10 meses, conta atrás, Lores, Puentes e Domínguez en Pontevedra xa son candidatos oficiais á alcaldía, son xa confirmados polos seus partidos, o último en ser proclamado é Rafa Domínguez polo Partido Popular, a quen saudaremos neste inicio de programa. Hoxe 30 de xullo, saben que este día ten nome propio, é o Día Internacional do Bordado. E esta cidade, Pontevedra, vai celebrar este día, o Día Internacional do Bordado. Vai no facer nun espazo público ás 6 desta tarde. Non hai que inscribirse, somente hai que ir e decidir bordar. Se saben, perfecto. Se non saben, perfecto tamén. Despois van saber en que consiste, pero xe queremos falar diso, de bordar, do auxe que hai arredor do bordado nos últimos tempos que saiu do ámbito doméstico para socializarse, para converterse nunha afección compartida que sirve para abordar, pero para moito máis. Así que imos tomar hoxe a última, xa na segunda parte do programa, para celebrar este Día Internacional do Bordado cun artista do bordado que Maritza Bertolini, ela é mexicana, pero leva moitos anos xa afincada aquí en Pontevedra. E virá Rodrigo Cota, que xoves, así que temos que comentar a actualidade e a vida coa súa ollada particularísima. Así con todo isto, o que xurda polo camiño, xuntos ata as 2:45, pero queda tempo, que son as 12:39, e un bon momento para un apunte económico.
1: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Pois a OCU constata unha nova suba do 0,5% na cesta da compra, coincidindo coa publicación do dato adiantado do IPC interanual de xullo, que se sitúa nun 3,5%, 3 décimas máis que en xuño. A Organización de Consumidores e Usuarios, a OCU, advirte dunha nova suba, de unha nova suba de prezos do 0,5% nos produtos da cesta da compra. Isto sitúa o custe dos produtos básicos moi preto do máximo acadado o pasado mes de abril. A retirada das axudas aos carburantes e a electricidade, xunto coa prolongación da guerra de Irán, repercuten nesta nova suba dos prezos, explica o Xaoco, especialmente dos alimentos frescos e os produtos de droguería, según o estudo que fai a organización, que mes a mes recolle a evolución dos prezos de 100 alimentos frescos en conserva, xunto cos produtos de droguería e higiene máis comuns en 8 cadenas de supermercados do noso país.
1: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
0: Se va agotando el mes de julio, mucho verano todavía por delante, pero en clave local la verdad es que no sé si es porque estamos en un año preelectoral, pero

0: 12:57 minutos, imos ata o Concello de Pontevedra porque xoves de Xunta de Goberno Local, cos días libres que ten o alcalde durante todas estas xornadas antes de que comece a Semana Grande da Peregrina, si non lo confirmaba aquí na última entrevista, temos a Eva Vilaverde exercendo de alcaldesa en funcións, comparecencia posterior desa Xunta de Goberno, da que nos dará conta en Tempo e Noticias Juan de Sola con detalle, pero sí que nos interesa o repaso e o agradecemento final que facía Eva Vilaverde a paciencia das persoas de Pontevedra e xente que nos visitan polos problemas de tráfico que están xerando esas obras de asfaltado. E ademais explicaba a Vilaverde o porqué de facelo neste momento do ano.
1: No que é as obras de asfaltado que afectan tanto o urbano como o rural, neste caso pois no urbano se está traballando a full e bueno, estamos acometendo obras en 30 rúas urbanas e vamos, agradecer por un lado o traballo da policía local. Sabedes que acometer obras e asfaltados en 30 rúas do centro da cidade e cortar e cambiar direccións, pois é complicado, así que agradecer o traballo e os operativos deseñados pola policía local para facerlle fronte a estas obras e, sobre todo, tamén a comprensión e a paciencia da cidadanía que, lóxicamente, pois, se encontra con este contratempo, pero que, bueno, que é necesario se queremos mellorar a nosa cidade e que vai a supoñer unha mellora importantísima e que se fai, ademais, no período máis recomendado polos técnicos, que eso implica que haxa que facer os asfaltados con bo tempo e implica, polo tanto, que a súa duración ou durabilidade sexa maior que se o fixeramos con temperaturas baixas ou con climatoloxía adversa, que non poderíamos asfaltar ou incluso os asfaltados pois poderían ter duración menor, igual falamos de 2 ou 3 anos de maior duración facéndoa neste tempo. Polo tanto, agradecer a comprensión, a paciencia da cidadanía, que son os principais afectados, pero decirles que a cambio imos a ter 30 rúas máis do urbano en perfectas condicións para os vindeiros anos.
0: Lembren que nestas xornadas están facendo eses traballos na contorna da Ponte dos Tirantes, así que na medida do posible eviten o tráfico rodado por esa zona para pues, non sufrir os inconvintes de ter que pasar por unha zona que está en obras, e tamén a semana próxima os 3 primeiros días da semana seguirán traballando aí, que é unha zona de paso pois moi habitual para os vehículos. Teñan isto en conta e os argumentos de por que facelo agora acaban de escoitalo en voz de Eva Vilaverde. Chegamos xa a 1:00 PM, nada, estamos de volta, retomamos máis de un Pontevedra, buscamos a previsión do tempo, recibimos a Rodrigo Cota e imos tomar a última hoxe bordando, porque hoxe é o Día Internacional do Bordado.
2: 1:00 PM en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. La situación migratoria se ha desbordado en Ceuta este mediodía. Cientos de migrantes que estaban siendo contenidos por la Guardia Civil cerca de la frontera, después de haber sido interceptados cuando intentaban llegar a nado a la ciudad autónoma, se han puesto de acuerdo para correr hacia Ceuta, superando a los agentes. Después se han distribuido por distintos puntos de la ciudad. El ministro del Interior viajará este viernes a Ceuta para seguir la evolución de la crisis migratoria. En la última semana han llegado a nado a la ciudad autónoma el equivalente al 2% de su población, más de 1.500 migrantes, lo que ha sobrepasado por completo la capacidad de acogida de Ceuta. En un comunicado, Interior aclara que no se puede declarar la emergencia nacional por razones migratorias, tal y como ha pedido el presidente ceutí,

0: un Pontevedra nesta xornada de xoves, 30 de xullo, último xoves deste mes de xullo, penúltimo día deste mes de xullo. Esta semana xa saben que entramos no mes de agosto, mes do verán por excelencia, e entramos ademais no mes das vacacións por excelencia ainda. Seguro que moitos e moitas de vostedes comezan as súas vacacións mañá. Mañá traballan e vacacións de verán de agosto. Estou convencida de que moita xente do outro lado ten ese día ben marcado no calendario. Bueno, agora imos buscar a previsión do tempo, que sempre nos interesa moito todo ano, e cando chega este momento do calendario, que chega agosto e comezamos as vacacións, se cabe un pouquiño máis. Pero miren, tamén un consello para esas vacacións ou para ese tempo libre ou de ocio que buscamos máis xustamente neste momento do calendario, pois aventurémonos. Aventura Dakar en Sanxenxo, diversión para todas as idades, tobogán xigante, circuito mini jeeps, pasos por corda, pontes tibetanos, canoas, e sigo, bicicletas acuáticas, mini golf, un novo tobogán de auga, e ademais é que temos ali a tirolina máis grande de Galicia. E poden comer na cafetería restaurante. Estou falando da Aventura Dakar Sanxenxo, onde netos, netas, avoas, avós, pais, nais, desfrutan todos xuntos dunha experiencia estupenda para o verán. Benvidos á diversión, que é o seu eslogan, e encántanos cando iso pasa e cando gozamos de diversión en familia, con amigos, en parella, en verán especialmente. Aberto todos os días, ademais, esta Aventura Dakar en Sanxenxo, de 11 da mañá a 9 da noite. Non o perdón.
1: Os establecementos Brico Centro de Galicia ofrécenche a información do tempo.
0: Desde Meteo Galicia saudamos hoxe a Juan Taboada. Moi bo día, Juan.
2: Hola, que tal? Bo día.
0: Contanos, a ver, como vedes que avanza este xoves, penúltimo día xa do mes de xullo?
2: Bueno, pois vai avanzando cara a un tempo algo máis de verando que tivemos pola mañá. Vencíamos igual ca onte, con ceos bastante cubertos, con algunhas néguas, con temperaturas, bueno, non se pode dicir que fosen frescas, pero sí, polo menos por debaixo dos 20 graus. Tivemos unha mínima en torno aos 17. Agora estamos en 24, así que o termómetro foi subindo, e eso quere decir que tamén o estrato de nubes pois pouco a pouco se vai rompendo. Pola tarde normalmente deberíamos de ver o ceo xa moito máis aberto, incluso con momentos completamente despexado, e aí pois todavía o termómetro seguiría subindo, todos 27, 28, algunha brisa. Os que tengan a sorte de estar en primeira liña de costa, pois terán ese alivio das brisas, os que non, pois pasarán un poquinho de calor.
0: Xa, e mañá, para despedir o mes, como está ese último día de xullo?
2: Pois casi igual ca hoxe, se cadra, o mellor as nubes un poquinho máis persistentes do que están sendo hoxe. Pola tarde pode ser un poquinho máis difícil ver o ceo completamente despexado, pero bueno, o patrón vai a ser o mesmo. Metemos con nubes baixas e néguas, pouco a pouco esas nubes se van rompendo e o tempo presenta unha cara, digamos, máis de verán, máis amable a partir do mediodía.
0: Vale, bueno, pois pues así pintan os últimos días de xullo. Mañá xa falaremos de como empeza agosto. Juan, moitas grazas.
2: Okay,
0: que teñas bo día, chao.
2: Grazas a vos, hasta logo.
1: Descarga a app de Brico Centro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
3: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira.
4: Son unha terra que canta no monte, no mar.
3: Onda Cero. Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único, y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso somos el centro que necesita a cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades Audiológicas, tu centro de confianza en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
5: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
6: Menos burocracia, licencias rápidas, más suelo empresarial y empleo de calidad para que nuestros jóvenes no tengan que marcharse. El Grupo Municipal del Partido Popular de Pontevedra propone un plan estratégico 2035 para atraer empresas, generar empleo y retener talento joven. Pontevedra necesita convertirse en una ciudad donde sea fácil emprender, trabajar y desarrollar un proyecto de vida. Infórmate con detalle en ppdepontevedra.com.
7: Prepara tu verano con Yupersa. 30 días, 30 coches kilómetro cero.

0: 12 minutos que pasan xa da unha do mediodía. Aquí está Rodrigo Cota bailando a súa sintonía, a súa sección. Que farás cando marcha de vacación se non teñas que vir para bailar? Rodrigo, bons días.
1: Pois, bo día Lore, bo día Susana, bo día xente fermosa que nos escoita. Pois, cando ti non estás, poño a melodía na casa
0: e bailas na casa, xa sospeitaba.
1: Pero chorando, sí.
0: Claro, bueno, sospeitaba que algo así farías, sí. Que aporías ti, cando chego xoves a unha, se non te escribir a radio, ti pos a túa sintonía e bailas triste.
1: Muy bien,
0: eu imaginaba a situación un pouco
1: sí,
0: así.
1: Exactamente, sí.
0: Pois mira, a partir do 14 de agosto, que cando eu marcho, quedache por diante unhas semanas para facer iso.
1: E cando voltas?
0: Pois o 14 de setembro. Sí. Mira que cara acaba de poñer. As vacacións que merezo, nin máis nin menos. Un mes.
1: Vas meter un mes chorando.
0: Un mes chorando. Joder. Pero un mes chorando, no, son 4 xoves chorando.
1: Bueno,
0: tampouco sí. Exageremos.
1: Sí, pero levo fatal, ¿eh?
0: Bueno, ainda falta. Xa choraremos cando chegue.
1: Pois bueno, é verdade.
0: Vale.
1: Sí, sí.
0: Mira, cousas que quero comentar contigo, tema verano, porque isto hai que alixeirar un pouco que
1: sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Que vale. Hai unha enquisa que me encanta, que sae todos os veráns, que con que persoas os españois, os galegos, as galegas iríamos a tomar unha caña en verán. Os famosos cos que te irías de tomar unha caña en verán. Quen crees que son os dous favoritos este ano? Bueno, xa o sabes porque
1: xa o sei porque me pasaches os temas.
0: Felipe VI e a princesa sí. Leonor.
1: Eu con Leonor iría.
0: Ai, e con el rei?
1: Bueno, a ver, con o rei iría, pero non sei, a mí me parece un tío enfadado, sabes, cabreado.
0: Sí, bueno,
1: entón, mellor,
0: non é fácil a vida del rei.
1: Non, xa, pero bueno, tamén a da raíña. Pero bueno, pero, a ver, eu unha caña, bueno, caña non porque xa non bebo, pero tomaría unha Coca-Cola 00. Mentras ele está diante de min enfurruñado, pois eu poñome a fozar no móvil.
0: Eu creo que tires capaz de desfacer ese rictus enfadado que dis que lleves o alcalde, si, a Felipe VI.
1: Pode ser, sí. Sí, porque son un tío así gracioso.
0: Sí, tal, sí. Afable, de trato fácil.
1: Sí, sí, sí,
0: parece-me
1: sí.
0: Imposible enfadarse contigo.
1: Sí, a ver, bueno... Deixémolo.
0: Hai xente que se enfada contigo.
1: Hai xente que se enfada conmigo, sí.
0: Pois pues é un peixe difícil de darse
1: pero,
0: contigo.
1: Pero bueno, normalmente, con alguna excepción que non vimos mencionar, a xente se enfada conmigo unha semana e a seguinte xa...
0: Esa é a media duración dos enfados contigo,
1: sí,
0: unha semana.
1: Unha semana.
0: Bueno, non está mal.
1: Non. Eu levo-me... Ou procuro levarme ben con todo o mundo.
0: Vale, e ti entón, bueno, con Felipe VI e coa princesa Leonor, si querías... tomar algo, pero mellor non eran as túas preferencias.
1: No.
0: Te imagina que te paran para esta enquisa que se fai todos os veráns pola rúa. Hola, que tal? Estamos facendo unha enquisa. Con quen iría vostede tomar algo este verán? Con que personalidade? Estes claro que contestarías?
1: Sí.
0: Inicialmente eu me agobiaría, non sabería.
1: Sí, a ver, eu con cal... O sea, que con todas as personalidades de Pontevedra xa tomei...
0: Tomaches algo. En clave local no. Irías con calquera.
1: Sí, sí, eu tomo con calquera, pontevedrés.
0: Sí.
1: Sexa ou non a personalidade de renombre, famoso, popular ou que sexa. Sí, porque entre pontevedrés sempre hai temas. Vos, como somos boa xente,
0: E damos de beber a quen pasa.
1: Con calquera turista. Eu falo moito coa xente, con moito turista, porque máis como vivo frente do Galicia Palas, falo con calquera turista en canto teño ocasión.
0: Sí, abordas, porque sí. Queres saber que te interesa a ti da xente
1: pois,
0: que vende fora.
1: Porque están aquí, que les parece a nosa cidade. Fago lle recomendacións, que vayan a tal sitio, a tal outro, que visiten tal
0: lugar. Por iglesia. Eso despois se van coa idea de que Pontevedra acolle moi ben a xente.
1: Sí, é que a mí me encanta ser un bo anfitrión. É que sí, somos bons anfitrións en Pontevedra.
0: E estás vendo ambientillo, si,
1: sí,
0: non?
1: Está
0: xente a
1: está petado Pontevedra, eh.
0: Pero mira, soña un pouco grande. Con quen soñas ti? Ir tomar algo, se puideras. Esta é realmente a pregunta de Sanquisa anual. Non quero decir, ninguén contesta Felipe VI. Se preguntan con que querías tomar algo, a pregunta é con alguén, con que personalidade, coa que probablemente non vas ir. Sinto dicirche que ti, o mellor con Felipe VI nunca vas ir tomas nada.
1: No.
0: Con alguén con que probablemente
1: ocasión,
0: non.
1: O mellor, como a mí me tira moito o mundo da política, Pois con Óscar Matute, con Gabriel Rufián, con Feijóo xa tomei.
0: Ah, pero mira, está ben ese trío: Óscar Matute, sí, Gabriel Rufián e Feijóo e Cota. Sí.
1: Todos xuntos, ademais.
0: No, claro, es que digo, sí, sí, digo, sí, eso, sí, un grupo. Sí, sí, sí, sí. ¿Aceptarían eles? ¿Farían ese grupito para tomar algo?
1: Sí, eu creo que sí.
0: Sí, os tres, non ves
1: sí,
0: que ningún dos tres puxera.
1: Chamo eu, sí. O que pasa é que eu solo o teléfono de Feijóo, bueno, del personal non o teño, pero si sí, a xente, o sea, teño xeito de contactar con él, pero con Rufián como tú, non. Pero mellor un día promovo un encontro. Ten que ser en Pontevedra, ¿eh?
0: Claro, bueno, condición é esa. Claro, ti tomar algo con alguén que sexa aquí en Pontevedra. Da política, bueno, ven.
1: Sí, porque da farándula é que estou moi desconectado tamén.
0: Eres pouco farandulero tamén, ti, creo eu, non? Quero dicir, non eres ti moi mitómano de soñar con ter alguna quedada con alguén así máis do mundo cultural ou audiovisual.
1: Bueno, pues, non, pero mira, ahora, por exemplo, que ven Miguel Ríos, sí me gustaría tomar un café con Miguel Ríos.
0: Bueno, esa man, eu tamén.
1: Seguramente ten. Eu teña un amigo meu pai en México que solo leía biografías.
0: Ajá.
1: Cando vi así alguna persoa que lle parecía interesante, sempre decía, este ten que ter unha boa biografía. Pois eu penso
0: que
1: Miguel Ríos ten unha boa biografía. Sí,
0: sí. Miguel Ríos xa hai anos que dixera que se retiraba. Pois pues, sí, no, aquí está, 14 de agosto, 10 da noite, Praza de España, en Pontevedra, nas festas da Peregrina. Bueno, pois pues está ben, non está mal o grupiño que ti crearías para ir tomar algo. E non irías tomar algo co pregoeiro das festas da Peregrina,
1: ah, claro, sí,
0: deste ano,
1: claro,
0: que é Ramón,
1: sí,
0: Rozas.
1: Sí, claro, claro, pero con él xa tamén
0: tes tomado algo.
1: Sí, a ver, todos os anos caen 5 ou 6 encontros
0: con Rozas, vale,
1: con Rozas.
0: Digo, porque non tivemos ocasión ainda ti máis eu de falar de que opinamos do anuncio do Peregrina. Aquí estivemos especulando con quen podería ser. Mira, non dixemos Ramón Rozas, ti máis eu.
1: É verdade.
0: Non estaba na nosa quiniela,
1: no.
0: A verdade. Pois é o pregoeiro. Mira, vouche dicir, non nos escoita porque está en Nápoles.
1: Sí, sí,
0: Nápoles,
1: sí,
0: porque
1: sí,
0: eu intentei convidalo a unha entrevista esta semana e díxome que podía ser por teléfono porque estaba en Nápoles. Entón, como non nos escoita, podemos dicir que opinamos de Ramón, sí, Rozas pregoeiro.
1: Bueno, a ver, como pregoeiro a mí parece unha elección magnífica. Doulle os parabéns ao alcalde, ao concelleiro de festas, por elexilo, e ao propio Ramón por ser o elexido.
0: Escribiches unha páxina, non? Sobre,
1: sí,
0: isto.
1: Sí. Sí. Eu teño moitos desencontros con Rozas. Desencontros
0: a cara, de falar a cara un co outro.
1: No, de falar a cara ou a través
0: das redes,
1: das redes, sí,
0: e do periódico.
1: É algunha que outra vez no periódico.
0: Pero quero decir que todo sabido en que discrepades Rozas de ti e ti del.
1: Sí, sí, a ver, todo mundo sabe que eu discrepo co tema das touradas, bueno, con algunhas que outras cousas, pero tamén hai un respeto mutuo, hai unha amizade, pois, de moitísimos anos, non? Entón, esas discrepancias que están aí, que son moi firmes polas dúas partes, non

0: nos impide tener una relación muy cordial, muy muy muy cercana, tomarnos un café, una Coca-Cola o el que beba viño, pero sin problema ningún. Aparte de, pues, es un tío intelectualmente muy bien armado, eso todo el mundo sabe. Las conversas con él siempre son muy productivas. Ou non. Quero dicir, se son discusións, non son moi productivas, porque hai temas nos que nunca vai haber acordo.
1: Xa.
0: Por exemplo, das tabuladas. Pero hai outros nos que sí. Un gran amante de Pontevedra, un gran coñecedor da nosa cidade.
1: Desde logo.
0: Eu creo que non me tía nas quinielas, porque destas persoas que dicen, ainda que mereza, pois non lle deron nunca, non.
1: Por que yo voy a andar ahora?
0: Pues porque merecer, quiero decir, los méritos que tengo, sí, para ser pregoiro, sí, ya os tenía 15 años, ¿no?
1: Claro, entonces, pero antes o después...
0: Si nunca o chamaron, será que non contan con él.
1: Bueno, eu creo que non o metían as quinielas porque como o ano anterior viñamos dun perfil máis de persoas, sí, da comunicación, sí, do xornalismo, sí, pues, e Rozas forma parte tamén dese perfil, o mellor asociábamos con que, pues, este ano irían por outro sector, non? Por, non sei, o deporte, o audiovisual, pensando tamén en fiar un pouco con eventos da cidade, como podían ser os Feroz ou as series mundiais de triatlón, o mellor por fiar con iso, pues pensar na alguén dese perfil, pero desde logo que Ramón Rozas, unha vez que foi presentado, é obvio que ten, sí, méritos, claro, máis que suficientes para ser pregoiro desta cidade. Outro dos méritos, perdón que te interrumpa, é que arquiveiro no Diario de Pontevedra, todo legado desta cidade, toda a historia desta cidade, que él ten controlado.
0: Sí, é unha barbaridade. Cando alguén busca unha cousa, eu, por exemplo, un día que me, por un rollo de un ovni.
1: Dun ovni?
0: Sí, que me daban unha data, me pedían un artigo do Diario de Pontevedra, do ano, non sei, 60 e pico.
1: Uh-huh.
0: Chamei a Rozas, a data estaba errada, quero dicir, o tipo que me deu a data deu unha mal, con 3-4 días de diferencia, pero en 5 minutos tiña a página inteira que me pasou Rozas por PDF, quero dicir, que unha máquina.
1: Ias dicir algo máis que eu te interrumpín, perdón.
0: Sí, pues ahora xa
1: interrumpí e xa
0: sin saberlo.
1: Era algo relacionado con Rozas. Imagino.
0: Sí, seguramente.
1: Por darche unha pista.
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí, no... nada, moi ben. Ah, sí, ia dicir unha cousa. Hai que sacar peito de cando en vez tamén é que o Diario Pontevedra é un gran surtidor de pregoeiro.
1: É verdade. Así que me acorde rápido, agora Rozas, ti, Javois.
0: Javois, ¿no? María Varela.
1: A verdade é que sí.
0: Sí,
1: non sei,
0: sí,
1: que tal estará sentando os outros medios da cidade.
0: Digo unha cousa, hai moita xente de outros medios que merece.
1: Que tamén merece. Sí, bueno, sí. Podería sacar aquí, si seguimos pensando no perfil de xornalistas que leven moito tempo contando a cidade noutros medios de comunicación, temos moitos nomes, En radio e en prensa, desde logo, non os imos decir agora.
0: No, pero
1: porque
0: bueno,
1: van o de Rozas.
0: Sí,
1: ¿no?
0: sí.
1: Pero
0: bueno, pero ahí está Susana Pedreira,
1: pero,
0: de Onda Cero.
1: Pero xa fue medio pregoeira.
0: Nada, ti fostes, tanto Diana como ti fostes, dúas pregoeiras.
1: Vale, pregoeiras ao completo.
0: Vale,
1: sí.
0: Medio pregoeira.
1: Faime chiste de media pregoeira.
0: Que, por certo, topeime onte a Demetrio, dixenlle que tiña que comentar un tema, voulle propoñer o de...
1: O que anunciaches aquí, a túa idea que naceu aquí en Onda Cero, a xuntanza de pregoeiros e pregoeiras de todos os anos de Pontevedra, bueno, os que sigamos con vida.
0: Sí, a ver, se non tarda moito en facelo.
1: Que apure.
0: Ainda nos pilla vivo.
1: Que apure. Sí. Bueno, está ben, pois, e que che dixo? Que era porque eu iba a pensar, ou que ainda tiñas que comentar.
0: No, eu lle dixen que tiña
1: que propoñer
0: unha idea, dixenlle non che vai custar un duro, entón dixo, bueno, empezamos ben.
1: Pero xa empezaches negociando mal.
0: Eso é verdade.
1: Entón, non lle vai custar un duro, cada un temos que pagar o noso.
0: Sí, a verdade que xa fun negociando cos pantalóns baixados.
1: Cando quedes con el, levame a min contigo.
0: Vale,
1: que negocio eu esa parte.
0: Sí, bueno, chamar un día para tomar un viño e aviso.
1: Muy ben, pues nada, outro tema que eu quería sacar aquí antes de despedirte, porque hoxe imos bordar. Hoxe é o Día Mundial do Bordado e Pontevedra vai no celebrar ás 6 da tarde nos xardins da Deputación e vai vir a artista bordadora que vai guiar ese club de bordado, imos de chamar. Unha vez bordaches ti?
0: Non. Miña nai bordou alguna cousa.
1: Pois podes ir esta tarde, porque non fai falta ter coñecementos. Vas a

0: Valleda é un bo proceso de, o que está faltando é un bo proceso de explicación das ventaxas, das teóricas ventaxas e das prácticas ventaxas da fusión.
1: Menor declaró también en Onda Cero Ourense que el PP no apoyará los presupuestos del Concello de la Capital por carecer de informe favorable de intervención y no ser aprobadas las enmiendas presentadas por los populares. Y de cara a las elecciones municipales del año próximo dijo que no descarta ningún escenario de pacto con Democracia Ourensana, aunque trabaja para que los populares tengan la mayoría absoluta en la Diputación.
2: Imos agora cunha previsión, é que ás 4 desta tarde vai mudar completamente a paisaxe das Pontes de toda a comarca, tal e como a coñecemos dende hai décadas. E é que, pois esa hora, ás 4, en cuestión de pouco máis dun segundo, pois van caer as 4 torres de refrigeración da central térmica. Para falar deste asunto, estamos en contacto co alcalde das Pontes, que tamén o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso. Moi boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
2: Hai moita expectación estes días ante esa voadura.
3: Sí, a verdade é que sí, non? Que é un acontecimento pois moi propio das Pontes, é dicir, con unha atención moi especial por parte dos veciños e veciñas, e tamén un acontecimento incluso pois para a xente que vende fora a ver un, bueno, pois o que técnicamente, visualmente tamén é unha cena irrepetible na contorna, aínda que efectivamente en Meirama podemos comprobala aí moi pouco tempo tamén,
2: non? Claro, que teño entendido que esa voadura controlada vai durar máis pouquiño, máis dun segundo, non? Pero imagino que os preparativos foron moito máis longos.
3: Sí, bueno, os preparativos recaeron o 99% lóxicamente no que a empresa titular, ¿no?, das instalacións e a empresa encargada da voladura. Nos quedou simplemente a coordinación de seguridade coa Garda Civil de Tráfico, coa Policía Local, Protección Civil, tamén cos titulares das vías que se cortan, que unha é a Diputación e outra é a Xunta de Galicia, pero bueno, efectivamente este é un traballo executado por empresas moi expertas que o levan facendo nas 14 centrais anteriores que foron demolidas. Por lo tanto, bueno, pues desde ese punto de vista muy muy tranquilos, ¿no?
2: Falaba de ese dispositivo de seguridade porque sí que é certo que unha escena moi moi visual, non sei se decir espectacular, non? Esa caída das torres, en todo caso falaba deses cortes, imagino que tamén hai que pedir algo de precaución, non? Cando queda pues, pouco tempo xa para esa voadura controlada.
3: Sí, bueno, o único que hai que facer é respetar as indicacións, os cortes e controis que farán as forzas de seguridade, e nada máis, non? Eu creo que as medidas implementadas pola compañía da voladura son medidas que parecen absolutamente lógicas e seguras, que son cortinas de auga e cortinas tamén sólidas e opacas para que non haxa ninguna proxección máis aló do entorno da central, e por tanto, pois, visto o perímetro establecido, non vai haber ningún problema.
2: Uh-huh. Despois desa voadura, pois claro, os traballos de desescombro que xa durarán máis dun segundo, evidentemente, non?
3: Sí. E bueno, en paralelo, lóxicamente, se farán esos traballos que durarán tempo dentro do que son os traballos de demolición e de restauración de todo ese terreno.
2: Bueno, dicía eu, ao principio, cambia completamente a paisaxe, porque hai que dicir que esa central térmica, esas torres, pois levaban ali máis de 50 anos, non?
3: Sí, o que pasa é que, bueno, al final o elemento máis significativo é que é máis singular, ¿no?, o edificio máis alto de toda España, que é a chimenea, esa se vai a quedar, ¿no? Por tanto, estos elementos sí que son máis convencionais, estaban en todas as centrais térmicas de España, por tanto, digamos que non desaparece o elemento máis claramente máis significativo de todo o complexo eléctrico. Triste é que desaparecera o complexo cando funcionaba, ¿no? Es decir, que se daba en moitos postos de traballo de calidade, tiña un efecto tractor na economía da comarca, e o máis duro foi precisamente asumir ese golpe, ¿no? Es decir, estos son efectos colaterais. Unha vez preservada a chimenea, hai que traballar sobre todo en dúas cousas: unha, un proxecto de posta en valor deste elemento único, que vai a requerir inxentes cantidades de tempo e de recursos económicos para poñer en valor, vai a requerir que esa vontade por parte da compañía en facelo, e tamén